0: Deɛ ɔfiri fam no firi fam, na ɔfiri fam kasa. Deɛ ɔfiri soro ba no sene nnipa nyinaa. Na deɛ wahunu na wateɛ no, ɛno ho adanseɛ na wɔdie. Nanso obi nyi n'adanseɛ no. Deɛ ɔgye n'adanseɛ no asi gyinaeɛ sɛ Onyankopɔn yɛ ɔnokwafoɔ.
1: Na deɛ Onyankopɔn asoma no no ka Onyankopɔn nsɛm.
0: Na Onyankopɔn susu honhom ansa na ɔde ama. Agya no dɔ ɔba no, na ɔde nneɛma nyinaa ahyɛ ne nsa. Deɛ ɔgye ɔba no die no wɔ daa nkwa.
1: Na deɛ ɔntie ɔba no

ya isha sie na efa se o jidini ma okon ado heaven na se o sro o mai no se e pimsua bisi se e hwe se wo hwe yankopon kru a etna hoda ne san e bisa e ho se se basɛ obi a oyɛ o jidini owu a okane ni gusu owu mu a hefa ɛna okro izo kan ni gusu a nen sign okra ne honhom na firi wo mu akani pedua na ye dotie no eno be kofom okra ne honhom no de san ko eja a odi maaye enchei se eti pi fa ho tene ye hwe ye test na ye hebrew form ma ne tidu miensa chemu du miensa ko si du nsia no ye mu mie no ene ye hwe ne a etoso miensa na eno ede point 2 a sacrifice of praise to God se edi ayeye afode na sida e ma onyankopon pese mi kenka test no bio hebrew form ma ne tidu miensa chemu du miensa ko si du nsia hebrews chapter 13:13-16 Enu nti moma yemfiri edi nkɔ ne nkyɛn nsraban no akyi nkɔ so a ahohora yɛni kura a ɛtena hɔ daa wɔ ha emu deɛ ɛbɛba n'akyiri kwan na yɛhwehwɛ nti moma yemfa ne so emu nyankopɔn ayiyi afɔdeɛ daa ɛne ano fafa ɛbɔ no abɔden no aba ɛyieyɔ ɛne adekyɛ ena momma no moni empa so if it says sa aforbo no so yankopon ni nti na ye hwe ne eto so dunum no verse 15 enti momma ye mfa ne so emo yankopon aye ya for the da ene ano fafa ebo no abodin no aba adofo nom so wo hwe asemo aye hwe ya se iwiase ansa na obetumi anya heaven no enye bayira abrewajo ese woda form so an wopie ho yohane mayeti ase ese eye ade a eye ko a emu ehi papa papa papa pa. And ese wohwe matthew sempanity du ba ko chemu dumie no no a o se ifi osuboni yohane bresu be si ne oye osra henie no ho ade eni bre so na wan wani abre no ne fa no eni edin so ye ho adwuma ani bere so omo mani abre na omo fa ne ne din so nti se ba se wusi wadwin pi se wo kon be do heaven wo pese wo ko heaven a enye adiketo a nso ni nyine mu no ya me adom e wo ho mai hallelujah obi ade wo betu nyankopon ne adom so no wo be hu nyame ani mo nyam e wo kristo suma kwantio mu de no smartphone no ka kire nse nam se pese e ko be bia yesu wo epese ko bebi e nyankop